46 år i luften, vi går ingenstans, MRS. Snart 46 år. Charlotte Gagarin fam, all the DJs past and present, salut.